120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис. Отново, малко след 6, на вълните на Алфа Радио във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Ловеч, Габрово, Ахтопол и София. Тук в студиото са, както винаги, Ясен Петров.
1: Диджей Стиван на честотите на едно, как да кажем, многонаграждавано радио. Нали, миналия път забравихме, защото забравихме.
0: Не, просто най-голямата сила има човек, когато си признае грешките. Така че ние си посипваме главата с пепел и признаваме съвсем тържествено, че миналия път абсолютно забравихме да кажем, че Алфа Радио взе наградата за най-добро денс радио на наградите, присъждани от SIMI, Southeast European Music Event. И сега което, ще го кажем да, няколко пъти.
1: Да, добре, което ако не е друго, поне означава, че не сме ще славни, нали? Спомняте ли си тази дума? Те малко сложни, ще славни. Защото като част от Алфа Радио, де факто тази награда и за нас, нали те? Тоест, поне не може да ни обвините в вирниносовство или някой друг неологизъм като тези.
0: Още една дума от миналото, Яска. Ние сме съпричастни.
1: Съпричастни сме с тази награда. Съпричастни сме с тази награда. Сега предполагам, че сме съпричастни с нашите слушатели, които искат в този топъл следобед да послушат малко музика. И началото ще бъде с Узгур Кан.
0: Да, малко лекичко почваме.
1: Както трябва почваме.
0: Узгур Кан and AGS Float Off.

0: 120 минути по награденото за най-добро денс радио Алфа Радио. Вие знаете градовете и честотите, и аз какво се смееш?
1: Нищо, смея се, че знаят градовете и честотите, така трябва да бъде. Да, в крайна сметка възпитаваме мислене, комбинативно мислене, запомняне, такива способности хората учат с години.
0: Първото парче на Озгур Кан and AGS Float Off, нарочно споменах, че е по-лекичко, защото този път някак си се получи, вместо да сме на лятна такава плажна вълна, някак си парчетата дойдоха по-биячки, отколкото очаквах, защото така се получи. Имаме парчета, които ни остави Джими Ванем, неиздавани още, които ще чуете за първи път в ефира на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис, много други неща и едно парче от бокса на Ясен Петров.
1: Едно единствено, честно казвам така, като гледам.
0: Три са или четири, молите се, спазили сме мярката.
1: Роднина милиционери, или пак?
0: Да, мярката е спазена.
1: Daily Padley, Tropical се нарича тази песен. Много ми харесва. Изключителна, не знам, двама човека ли са, да. Може би...
0: Съкрати две трети от авторите. Daily Padley, Джон Джонсон, featuring Kate Hintz.
1: То няма много да се чуе от последните. Добре, песента се нарича Tropical, разбира се. Daily Padley, много ги харесвам. Надявам се, че ще ви харесат и на вас. Open Your Mind е последното нещо, което сте слушали от тях. Сега да чуем Tropical.

0: Dali padli John Johnson featuring Kate Hintz, Tropical Original Vocal Mix. Вокали много не чух, ама сигурно е имало. Продължаваме с парчетата.
1: Имай, па, не го е чудо.
0: Това вокали...
1: Ох, не знам, честно казано, като каза вокали ли са, прав си, защото този ден гледах едно парче, последното фактически на Давид Гета. Има си разлика между това един диджей да направи песен с певица и някой да ти напише по-песен. Вроде би все на месте, значи в тази въпросната песен на Давид Гета с едната от Destiny's Child.
0: Келли Роланд.
1: Значи момичето пее, има куплет, има припев и въпреки всичко си звучи като парче, което е за дискотека. Смисъл, от такива големи певици като нея, според мен не бива да правят да се впускат в подобни авантюри, просто защото някакси целият акцент ще падне върху продуцента, в случая, нали, добрия продуцент, безспорно Давид Гета, а тя ще бъде просто като една бекинг вокалистка, която използва, нали, гласа.
0: Еми, тя гледа да се умеша около болка.
1: Което означава, че да. Което означава явно, че той е много популярен в момента навсякъде, щом до Келли Роланд е стигнал. А Матю Лемезон идва.
0: Яска е тая... лекичка така.
1: Тази е лекичка, да. Ма това е твоя песен.
0: Как ще е моя твоя? От твоята папка Юни.
1: Така
0: да,
1: ли?
0: Ами да. Може би заради вокала нещо.
1: Нещо съм се объркал, наистина. Не, има електро, има, между другото има електро, да, точно така, Матю, Back in Time, точно така. Това са франсета, които много могат да правят парчета тип 80-те години. Сега ще чуя, че всъщност звучи малко грубовато, но отдолу има нежната музика и нежната кожа и плът на... Леле, какво сме пуснали?
0: Много нещо.
1: Добре, дайте да го чуем, може да стане по-добро.
0: Матю Лемезон, Back in Time, Club Version.

0: Това беше Matthew Lemonson, Back in time. Club Version. Да. 120 минути с Метрополис, по-награденото за най-добро данс радио Алфа Радио в България, на наградите на Сими. Сега едно парче от кейса на Джимми Ванем, който той записа вечерта преди да пуска в София.
1: В София не, вече в Бургас.
0: В Бургас, да, извинете.
1: Но,
0: пуска
1: но
0: дори, в България.
1: Да, но дори да пусне в София, според мен хората ще останат доволни от това, което ще чуят. Позволявам си да поговорим малко повече върху тези парчета по проста причина, че те са неиздавани и малко неудобно ще бъде, ако изрязани от радио като предаването, ги пуснат някъде по емуле или не знам си къде. И ние ще сме на топа на устата. После ще кажат, аз ви давам, пък вие какво правите. Симпатичен диджей, много променен от това, което сте видяли от него последния път в Escape, скъпи приятели. Близък до това, което очаквахте и видяхте в Пловдив преди 2 години по време на едно парти. Кое беше? То не беше точно май пак Experience беше, според мен.
0: Не, Viva Sound Factory.
1: Viva Sound Factory беше, добре. Viva Sound Factory, или иначе пак имаше някой, който стоеше за това парти. Впечатляващ сет, 2 часа само, за съжаление, защото самолета му беше много рано. Но въпреки всичко, такава много готина прогресив мелодична вълна, с оттенки на новото, но без да се е гмурнал изцяло в, как да кажа, сухия минимал, който напоследък шества по изглавите, нали, на смятащите се за разбиращи клабари. Истината е, че музиката е толкова разнообразна съвременната, че можеш да направиш нещо модерно във всеки стил. Като това, което слушаме, Джером Замбино, People Under the Sun се нарича. Фичеринг, не знам си кой обаче.
0: Фичеринг EM. People Under the Sun, DC Project Sunscreen Remix. Аз съм по изчитането на целите имена. Много добър сет, наистина.
1: Много добър сет.
0: Много интересна музика, както той последствие в колата каза, прогресив техно.
1: Това прогресив техно?
0: Да, било прогресив техно. Което абсолютно ме успокои, защото се чувствах несигурен и търсещ точно
1: нали,
0: този стил. Да, и когато ми каза, някакъв си ми падна камък от сърцето, в крайна сметка, като разбрах този стил как се нарича. Както и да е, слушаме Джером Замбино, People Under the Sun.

0: Jerome Zambino featuring M People Under the Sun. 120 минути с Метрополис, Алфа Радио.
1: Молете, не казвай градовете. Награденото радио.
0: Алфа Радио, най-доброто данс радио стейшн в България.
1: В Югоизточна Европа.
0: В Югоизточна Европа, точно така, защото имаше някакви радиостанции от Македония и от Румъния, доколкото си спомням. Все пак голямо признание. Тук в студиото са Ясен Петров
1: и диджей Стивън.
0: Продължаваме с още едно парче, което ни остави Джими Ванем. Както разбирате, след като пускаме толкова парчета от неговата колекция, явно ни е направил добро впечатление. Това добро впечатление...
1: Както и на хората в Силикон Бургас, между
0: другото. Да, точно така. Това добро впечатление, според мен, ще се изрази в едно негово идване в София, защото малко са диджеите, които, да го кажем направо, не струват чак толкова много и също време са много интересни и предлагат интересна музика.
1: Различна гледна точка, разбира се, неща, които няма да чуете навсякъде, но въпреки всичко ще бъдат подчинени на това, че са хубави, а не на това, че са интересни и различни. Защото има много хора, които искат да изпъкнат с интересни и различни неща, без да е ясно, че трябва да са хубави, освен всичко останало, защото поне за мен смятам, че трябва да бъдат хубави песните. Two Kings in Motion, мисля, че се нарича тази група, която слушаме в момента. Песента се нарича Aiming High, а пък Seding и Inkfish Remix. Inkfish ги знаеме. Inkfish правиха едно време ремикси на хаус музика.
0: Сега на прогресив
1: техно. Сега на прогресив техно. Добре се оправят. Чуйте този влачещ бас, който аз харесвам много. Изобщо, те да знам, може би ще дойде време, когато и в София ще изгрее слънце. Да може да послушаме и такива изпълнители, които без да са хипер-мега-модерни, са в състояние да зарадват хората с много красиви, нежни музики и ажурни мелодии, които някакси вписани в общото настроение, те карат наистина да се отнесеш някъде много далеч.

0: 120 минути на вълната на прогресив техното, на вълната на последния сет на Джими Ванем и на Юсеф, гостували в петък в Екстраваганца Варна и събота Силикон Бургас в рамките на първите две дати от едно дълго турне под името Бекспириенс, което нашите приятели от фирмата, която промотира това турне, решиха да организират в България и наистина бяха смели достатъчно, за да поканат интересни диджей като Юсеф и Джими Ванем. Сега продължаваме на прогресив, малко по-пъмпинг вълна с един продуцент от Италия, Андреа Бертолини, новото му парче Speedmaster в оригиналната версия, която на мен най-много ми харесва, защото в колата, когато пътувахме между другото за Бургас, слушахме един диск с MP3-ки с Ясен, на който аз... Да, 30 на брой, на който аз бях положил усилия да избера малко една идея по-праволинейни парчета, защото има моменти през вечерта, когато пускаш, когато ти трябва нещо, което е малко по-директно и по-бързо за възприемане от хората на дансинга, но за съжаление от тези 30 парчета, мисля, че 2 или 3 отговаряха на този признак и тях сме ви подбрали. Да, тях сме ви подбрали днес да ги чуете. Яска, ти нещо да кажеш за италианците?
1: Нищо, стритмастер, италианците са добри. Тя да кажа, италианците са винаги добри. Ето класика, класически прогресив тек.
0: Айде!

0: Андреа Бертолини, Speedmaster, подведе ни той.
1: Да, леко. Малко наценихме
0: малко ни подведе
1: комерциалната нотка в тази продукция.
0: Но е готина. Той е добър. Има 4-5 ремикса в пакеджа за този сингъл. Не мога да си спомня на кои са точно в този момент. Но избрахме оригинала, защото Андреа Бертолини си е сам по себе си добър като... Не знам защо и
1: достатъчно
0: непрекъснато...
1: мъдър, за да не издават постоянно, честно казвам.
0: Да, непрекъснато като си прочета името, ми идва в главата за Бертолетова сол. Андреа Бертолини. Сигурно няма нищо общо човека, обаче едно време като дете Бертолетовата сол си беше просто стандарт в правенето на бомби.
1: Точно това ще да кажа, че за разлика от това, което човек се представя, тя май не става за пиене, ми беше...
0: Тя си беше за...
1: Точно

0: What Say на Bingo Players Remix. Наистина изненадващо, защото отново една случка с Джими Ванем, когато беше предния път в България, седя две вечери, втората вечер дойде на гости в Червило и аз пуснах едно парче на Санден Ван Дорн и той дойде и вика, бе, на кой е това парче? Аз покам на Санден Ван Дорн, той вика, леле, майко, но всъщност парчето му хареса и това беше първичния ърч, първичното желание да дойде да пита на кой е парчето. В случая говорим за същото нещо, бавно, 125 удара в минута.
1: Да, учудващо. Учудващо за имена, които сме свикнали да виждаме под заглавия за партията с транс изпълнители.

0: Това беше Марко Ви, Сандер Ван Дорн, What Say, Bingo Players Remix. Може би ми харесва това парче, защото ми напомня на Old School Tribal музиката от Америка.
1: Така е.
0: Мелодична.

0: първата линия също е добра. Има заряд сериозен. Сега продължаваме с едно парче
1: в
0: отново.
1: В дух с епохата обаче вече това парче.
0: Да, да.
1: Както забелязвам. То така и се нарича Spirit of the Age. Logistic Sounds, нали?
0: Logistic Sound, Маурицио Дуарте.
1: Дуарте.
0: Оставени го Джими Ванем. Обърнете внимание на дупката и набирането в средата, защото е леко нетрадиционно изградена, но в същото време много, много силно въздействаща. Той пусна това парче някъде към края на своя сет в Силикон в Бургас и наистина парчето, както обичат да казват конвенционалните писачи за денс музика, взриви дансинга.
1: Взриви дансинга. Ох.
0: Да.
1: Ето виж, как баса хубаво влезе.
0: Еми да чуем. Logistic Sounds, Маурицио Дуарте,
1: Spirit of the Age.

0: 120 минути с Метрополис. Я съм Петров.
1: DJ Steven, заедно с Logistic Sounds и Маурицио Дуарте. Честитите на награденото Алфа Радио като най-добро денс радио в Югоизточна Европа. Получаваш поредния SMS от DJ Noco, според мен.
0: Точно така, да. Продължаваме с последното парче за първия час на това издание 120 минути с Метрополис. То е на Свен Таснади, The Flying Carpet, и в традицията на първия час успокояваме малко топката, защото във втория час ще ви предложим един много интересен микс на един друг артист, който гостува наскоро в България и който ни направи много силно впечатление, но за това малко по-късно. Както и в началото на втория час на предаването ще разберете къде ще се подбизаваме в този уикенд. Сега слушаме Свен Таснади, The Flying Carpet.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Очаквайте ексклузивен микс на DJ Саша. 1 юли, сряда, 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Bienvenido a Miami.
2: Welcome to Miami.
3: Bienvenue à Miami.
1: Miami Sleeve with Cedric Gervais on Radio FG.
0: То тези от вас, които разбират испански или латински, всички, които идват от Латинска Америка.
4: Paris, ici Cédric Gervais, de retour sur Radio FG.
5: А, така, и френски, които разбират. Френска Гвиана,
0: например. Ще пуснем един микс на Cédric Gervais, излъчен по френското радио FG.
5: Страхотно радио, между
0: другото. 14 юни, съвсем пресен, ще ви даде идея какво може да очакваме от Cédric. Макар, че когато правиш микс за радио, винаги...
5: Така си малко по-софистициран,
0: да,
5: така,
0: си малко
5: по-интелектуален.
0: Интелектуален, а когато пускаш за 3-4-5 хиляди човека, нещата стоят по друг начин. Но общо взето ще добием представа къде се намира Cédric в момента. Географски той ще пристигне в София от Тунис. Ще остане тук само за една вечер и на другия ден ще излети към Рим. Това е неговото разпределение. Той в момента се намира в Европа и поради тази причина много лесно можеше да се уреди да дойде в събота за това парти на открито на The Experience.
5: Напълно нека пак безплатно да кажем, за вас.
0: Напълно безплатно за вас. Нека пак да кажем, едната сцена с Фози, Гравитико, Мастило, на другата сцена Ясен Петров,
5: DJ Стивен,
0: Лидия, Мис Лидия, DJ Смърф, Витяс, Дончо и Cédric Gervais. Сега ви оставяме в ръцете на Cédric, да видим докъде ще ви докара той. Приятно слушане на вълните на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис и в интернет на halo.org. Както вече ви казах, нека пак да бъдем достатъчно актуални и модерни. Всички от вас, които искат да се свържат с нас, могат да направят най-лесно чрез Facebook групата 120 минути Метрополис, за да ни пишете, да дадете препоръки, оплаквания, похвали на екипа, който създава това предаване. Много лесно става. Тези от вас, които имат понятие от Facebook, знаят, че това е лесно и с един едно натискане на бутона достига до ужасно много хора. Пяска.
5: И приятен ден да ви пожелаем, освен и разбира се, честито лято, защото астрономическото лято започна преди 3 дни. Знаете, най-дългият ден от годината мина. Сега те първа вървим към равноденствието на 22 септември. До тогава има много време, надявам се, много летни емоции, които ви пожелавам от все сърце да бъдат положителни.

Здравейте, скъпи приятели! Аз съм DJ Stain, а вие слушате Space Cake, едно предаване за техно. В днешния втори епизод ще ви представя двама млади DJ, първи от които е DJ Славко, представител на Underground Society, известен с някои от Underground събитията в нашата мила столица. Динамично и позитивно техно, което със сигурност ще ви накара да танцувате. Във втората част се ви срещна с Deep Jack, един от минимализъм и неговия Minimal Techno Sound. Приятно слушане, забавляйте се с Space Cake Radio Show.

0: Space Cake, едно ново предаване за техно.
1: Welcome to the 1605 weekly podcast session. 1605 podcast session. Find us at 1605.com.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Скъпи приятели, 120 минути с Метрополис във втората си половина, когато винаги слушате микс, няма да ви говорим, няма да ви досаждаме, ще слушаме музика цял един час. Този път продължение на трите поредни предавания, когато излъчихме наши миксове на Смърфа, на Ясен и мой, сега продължаваме с други герои от българската диджей сцена.
1: Всъщност с друг герой направо.
2: С друг герой. Продължаваме с една легендарна личност. Тези от вас, които са ходили в Мания, надали има такива, които не са ходили и слушат това предаване, познават това лице, но не знаят факта, че от практически от тази есен той започна да се изявява и като диджей. Става дума за нашия много добър приятел, собственик и човека, който създаде Dance Club Mania в Слънчев бряг, Шото. Той ни даде един час микс да си слушаме, пък ние решихме да го пуснем в радиопредаването.
1: Без да го предупреждаваме.
2: Да, 120 минути с Метрополис. Той е изрязал този микс от един 4-часов микс. Той си записва много стриктно всички миксове. И онзи ден се видяхме и каза, че от някакъв 4-часов микс е изрязал този един час, който бил между началото, когато е по-така подгряващо, и между края, когато е бам-бам-бам. Така че това е един час от един 4-часов сет на Шото. Стана дума след това, той каза, ако искаш, мога ти дам и моя 20-часов сет на рождения ми ден, където бяхме само приятели, и каза, че имало едни 4 часа от тези 20, които били... Но Шото е сладур и наш добър приятел.
1: Истински.
2: И освен това мога да ви кажа, че той е абсолютно 100% отдаден на музиката. Това е един от хората, които не е направил клуба си, за да изкара милиони левове.
1: Смея да твърда, че, извинявай, че те прекъсвам, че това е единственият човек от собствениците на клубове, които аз познавам, които по този начин усещат музиката и изобщо цялото преживяване, свързано с нея.
2: Много внимателно слуша всички парчета, които има, много внимателно ги анализира, подрежда ги начално вечерта, подгряване. Пък отделно си говорихме как в групата, където ме били на началните парчета, пък там ги обозначавал с 3, 4 или 5 звездички и много рядко му оставало време да пусне тези, дето са с 3 звездички, и затова обичал да пуска дълго. Както знаете, защото започна да пуска като диджей на неговите легендарни автор партията на Beach Bar Mania в Слънчев бряг, които се случват след събитията в Мания от 9-10 часа сутринта до към 5 след обяд. Но той се изяви активно на закриването на Dance Club Mania заедно с
1: на сезона на DJ Веселин.
2: На сезона, да, на сезона, закриването.
1: Да не си помислят, че няма да има до година.
2: Да, и сега вече скочи смело в диджейската гилдия, внимателна подготовка, както ви казах, внимателно прослушване на целия набор от музика, а той съвсем не е малък, и наистина определено, как да го кажа, да знае какво иска и знае музиката, която му харесва, и съответно е търси много дълбоко.
1: Това е нещо, заради което не можем да му се разсърдим. Примерно аз никога не съм му се сърдил, че не ходя да пускам в Мания. Той има визията и своя вкус и целите, които, към които се стреми, и честно казано, за мен това е човек за уважение. Така че, а сега ще чуете, и че като диджей също, да, ако харесвате стила, който общо взето Мания поддържа през годините, особено през последните, мисля, че няма да останете разочаровани в никакъв случай.
2: И така, на вълните на Алфа Радио, в рамките на 120 минути с Метрополис, DJ Шото in the Mix.